0: ngala ngarang ke bitap je loji yue la chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yue si
1: chi da ngai ji bi mechi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji li ji jia ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: senam doji la yin. Senam doji la na, tura kumi lora dungju nang, bejo ngari sako zanda zonka gogi nashul ramdo tumi deta pyo. Gogi ngotsa nashula jongda xie jing, gaki yangda dangro ni, lopchunga gotin ramba na, kongka xidu jia jengcha tiri. Lopchung loren dhubba chwenji, chimli jia lingin chadu babdi, lodan ronsan yogu xiongyo. Wenjang kongka semji tingni, mangchwe jia xabyi la yin dan mandawi, dongwa samu xik xie yinyo la. Yin yang sadar jia yuzar ri, gui zhi damlin sola yang, yin dan mjikbi, zewa samu xik cha yo. Derin, bejong longchin nyinchin li kong kamke longchin jia, nga dan ngay jubi xulam xibi le chin nang, bejong rangxiong yong si zhi jia oyen, bejong yima dam tunso jia zhuhi yuan ba, ngari sakul yang yung yuzar cobi chatun ba, gogi xunam doji, yuzar lambi dinka damju li, jing gongzha xik ju, kong ngari sakul yang yung yuzar cobi nang yung min dang, du nam xik la tomar ka dikto chatun nang min gor so jia damju xio jin.
1: ゲソナドジラカムサギラ。ラカムサ。ゲラグドゥタムリンダンゾディチャプセントンジェタニジルワギラ。オンジェラ。タティンドゥゲラギンガンズ、ロンティシンゲソリア。ソソンオトチディヤ。ガンズシンベダヤンバンダヤギチモトチダンジギリ。アニゲラングナガンズ、ロンティシンゲノマソリアゲラゲオトトトシナギラ。ペセ。ゲミンチャシャオサナ。ソナトチシギ。ヨシ。タパユリチェソナ。ネリスグザンダンゾンギ。 자잔총수세스네
2: 당가랑

0: Lochon chobo chomo yo da, chen nan jia da da nyi simbi lin chen ti na, bu jo long ching nin ching li kong, kang ki long ching jia sibi lan yi chibi lin chen ti si, nga ji san chun yin, che chi du to do ngan chen lin chen nian bar ga si xio. Xiang lu men tin, ngan chen lin chen nian ru.
1: Sibi zong yi.
0: CB综艺 Lo